Отче наш, киси у небесих, посвечено боди Твоє ім'я, приди к нам Твоє Кралєство, згоди се Твоя воля, како на небесих, тако на землі.

0: знайшов бом пот домов.
1: Ujemite svoj val, ujemite valove Radia Ognišče.

0: свобода.
1: Легко принесеш мені свободу.
0: Моя
1: роздвоєна сопа.
0: І зажгеш усе.
1: Замотай, не запусти мене.
2: Некий мож се бори з ангелом. І некого дне бо вступило умірання у своїй нескончній усміленості слекло плащ тер за сабо заперло врата. Седло бо, вс час на свету има, розрешило бо еначбо веч десетих незнанк ін розкрило ено, ніч веч код ено само скривност, на то бо обмукнило, леше за хіп показало к праху, ки код деклица плеше мед завесами у сончні светлобі. Бори се з ангелом, бори. Напочив є вечер, є бой кончан, є упрашав мож. Бой є кончан, є рекав ангел. Ін двігнів можа, га подержав проти лучі, те рекав, здай си просоян. Іспусти ме, є рекав мож. Ін ангел є прикимав, тер га іспустив. Мож є ізгинів. Ін тисті, ки їх є пустив за сабо, со говорили о нечем, кар со цінили бол од любезні, о нечем чорнем. Нісо ведели, како най то іменуєю, о нечем трпкем. Алі па со говорили о смрті, о прашичу, ки є копав под мртвим древесом, алі о морю.